Wawa how muni amaniemu abre mu odin nyina no we rade kame ho udi bua me na wa mama nya anida so ao enum na se chire nyina.